0: bör det komma någon form av reaktion från Blåvitt-spelarna ikväll.
1: Även Gais spelar Conference League-kval ikväll. Göteborgarna åker till Danmark för returen mot Nordsjälland med 1-0-seger med sig från det första mötet. Och Persson tror att det räcker för avancemang.
0: Självklart måste de spela matchen och göra det som de ofta gör väldigt bra i allsvenskan, det vill säga försvarar sig bra, för det tror jag. Och nu har man ju ett resultat att komma dit med och man ska ha stor respekt för de danska lagen. Jag är optimist, jag säger att Gais tar det.
1: I kvalet till Europa League väntar Anderlecht borta för Hammarby. Första matchen slutade 1-1 och Jon Persson räknar med att det blir en jämn tillställning även ikväll.
0: Det är en 50-50 match för mig. Hammarby har absolut chansen, men Anderlecht såklart favoriter.
2: Reporter var David Nyström där. Och du hör matcherna i Sport Extra i P4 eller i appen Sveriges Radio med start 19.00 i studion Andreas Andersson och Gustav Torsi. Och svenska mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds, hon kör idag om medalj i EM Short Track, alltså kortdistans är det som gäller i Schweiz, och finalen den startar 17.30. Det var allt för den här nyhetssändningen från Sporten.

0: Bailamos med Enrique Iglesias där. Nu kommer man igång, kände man sådär, i den här lite varma dagen. Men jag gnäller inte, ops, det är viktigt att veta. Från och med 1 augusti så slopas kravet på att föräldrar ska ha gått så kallade handledarkurser för att få övningsköra med sina barn. Vad tycker körskolorna om det här beslutet då, Arvid?
1: Ja, det ska jag kolla med Niklas Ravnestam, platschef på en av körskolorna i Kalmar. Vad tycker du om det?

0: här beslutet att slopa handledarkursen eller kravet på att man ska ha gått handledarkurs som förälder för att få övningsköra med sitt barn?
1: Ja, men jag håller med att tanken bakom den här idén från början har ju fallerat lite. Så att man tar bort den nu och försöker hitta lite nya grepp tror jag faktiskt på sikt blir bra. Sen kanske man inte kommer fram till de bästa åtgärderna med en gång, och det finns säkert fler idéer att kläcka framöver. Men man har sett att den kursen man har haft nu 15 år har inte förbättrat förutsättningarna hemma precis. Och då är det helt rätt att ta bort den.
0: Hur såg det ut liksom innan den här kursen, innan de 15 åren, när man inte hade den här kursen?
1: Ja, då kunde man ju säga att om man övningskörde bara hemma och kom till Trafikverket så klarade ungefär 35% körprovet. Och kom man från en trafikskola så var det ungefär 85%. Idag, 15 år senare, är siffrorna precis de samma. Så att man behöver nog stöttning hemma. Det kan vara länge sedan man tog sitt körkort. Man kanske inte uppdaterar om vad som gäller idag mot 30 år sedan. Så stöttning behöver man. Men det är bara hur det ska ske som är liksom omdiskuterat lite grann.
0: Men tror du då att det här slopade kravet på handledarkurs kommer att förbättras de här siffrorna sen?
1: Ja, man har gjort en ändring nu då, och det är ju att nu ska du kunna övningsköra med både mamma och pappa, och morfar och farfar och mormor och kompisar och kollegor. Alltså, man kan övningsköra med 5-6 stycken utan att alla behöver gå kurs. Och det tror jag leder till en bättre kvalitet hemma, att man får input från flera personer och kan övningsköra mer.
0: Skulle det inte kunna göra själva körandet lite sämre? Jag menar, man får ju stöttning och lär sig saker på de här kurserna, och utan den informationen kan det liksom, kan man som förälder liksom lära ut fel saker?
1: Ja, på våra kurser har vi ju snackat lite om vad som skiljer, och vi har pratat, tagit upp så här klassiska saker som vi till vardags gör fel, vi som har körkort kanske då, och där märker man att det finns lite kunskapsbrister. Men den största guldgruvan som man som förälder sitter på, det är ändå den erfarenheten man har. Alltså att man kan se vad som är farligt i trafiken och inte, och det är nästan det de flesta kuggar på. Så att även om inte man kan alla vägmärken så är man ändå en stor tillgång hemma.
0: Om vi kollar på det här igen med att siffrorna för de som klarade sitt körprov såg likadant ut innan den här kursen kravet fanns och efter. Varför införde man den här handledarkursen till att börja med?
1: Man trodde ju att om vi utbildar föräldrarna och ger dem stöttning på det här viset, så trodde man att det skulle förbättra kvaliteten på övningskörningen hemma. Sen kan det vara så att trafikskolor har tagit sig an den här uppgiften olika bra. Vi har väl upplevt att våra kurser har varit uppskattade, men jag har ju läst på sociala medier att många föräldrar har uttryckt det som att det var 3 timmar helt bortkastad tid då, va? Så det kan också vara så att kursernas kvalitet varierat helt enkelt då.
0: Så du är ju inte så kritisk mot det här beslutet, får man väl säga?
1: Nej, jag tror att det finns andra idéer, och jag har frågat på våra kurser om föräldrarna vad de hade önskat. Och man kunde tänkt sig att föräldrar kanske hade åkt med 2 körlektioner till exempel och sett hur vi trafiklärare jobbar. Det kanske man har lärt sig mer på än på sådana här handledarkurser.
0: Men jag är också lite nyfiken, hur låter det liksom i branschen? Dina, man kan kalla det, kollegor från andra körskolor runt om i Kalmar. Har du snackat med dem? Vad säger andra? Vad är liksom konsensusen i körskolebranschen?
1: Nej, de forumen jag har läst och sådär, då är man ju ganska kritisk. Man tycker att man tror det kommer bli betydligt sämre. Det kanske man är lite obenägen till förändringar, jag vet inte. Att man ser lite negativt på det. Jag delar inte riktigt den synen. Sen går det inte att blunda för att för många skolor så är det här en betydande intäkt. Vi ser den som, det är en intäkt men inte så betydelsefull. Så därför så tror jag nog att ibland klagas det kanske lite onödan.
0: Finns det någon annat sätt ni kommer att påverkas av det här beslutet?
1: Nej, inte nämnvärt. Vi jobbar på och det funkar bra. Vi har bra beläggning, och det är klart att handledarkurserna har också varit ett sätt för många trafikskolor att profilera sig och visa var man finns och göra ett gott intryck och så vidare. Men jag tror att man kan hitta andra sätt att göra det på.
0: Tack så mycket Niklas, en av platschef på en av körskolorna här i Kalmar. Står här ute och såg en, vi står ute på halkbanan här i Kalmar. Jag såg för övrigt en bil som hade, ser ut som att ha övningshjul på sig. Jag tänkte bara fråga snabbt, vad gör de där övningshjulen på bilen?
1: Ja, men den gör att vi kan låtsas idag här, fast det är 25-27 grader, så kan vi få till att det är snö och is på vägen och att det är halt. Allt ifrån riktigt halt till lite halt, så vi kan fjärrstyra de där hjulen faktiskt.
0: Ser lite lustigt ut, men ja, de fyller sin funktion. Tack så mycket, Niklas.
1: Ja, tack själv.
2: Tack Arvid Tander för att du frågade om det. Vi har både alltså pratat om solkurvor och så har vi pratat om helt andra kurvor. Där det liksom ska uppstå vinter på något sätt. Ja, Arvid Tander, han är ute idag i länet.

0: Kacey Musgraves med Butterflies i P4 Kalmar, där vi nu ska anropa Linus Falk. Hallå Linus!
1: Hallå!
0: SMHI är det som hör av sig här i mitt öra, och nu även ut till dig som lyssnar. Linus, det har ju varit en solig dag. Kommer eftermiddagen och natten bli lika behaglig?
1: Ja, det blir en solig avslutning i alla fall. Lite höga moln som drar in här under kvällen bara. Men det är ju en varm och solig dag vi har, och en sydvind som är svag till främst vid kusten och på Öland just nu, måttlig. Det är lite annat som händer när vi kommer in i natten här. Då är det regn och faktiskt lite åska som passerar. De kommer in från sydväst och kan kortvarigt även vara blåsigt här under natten alltså. Men det mesta har nog rört sig bort till fredag morgonen, eller möjligen fram på förmiddagen. För imorgon igen så är det återigen soligt väder. Det blir lite lägre temperaturer imorgon, men 22-25 grader tror jag vi kommer upp till på eftermiddagen, och en svag till måttlig västvind.
0: Så har vi ju då, Linus, då har vi ju lördag, söndag. Med nyfiken.
1: Precis, det kommer ju en helg för oss som jobbar, och det är en ganska stabil helg som det ser ut vädermässigt. Vi får på dagarna dryga 20 grader och en hel del sol eller växlande molnighet. Vindarna ser ut att bli mest svaga eller måttliga från väst och, eller sydväst.
0: Det låter härligt. Linus, tack för att vi fick prata med dig på SMHI. Har det gått i denna afton?
1: Tack detsamma.
0: Hej då min vän!
1: Hej hej!

0: sun. Moving to the sun med Hugel, Imael, Angel och Ultra Night. Tusentals människor har tagits över gränsen till den spanska exklaven Ceuta. Lokala myndigheter har ber regeringen i Madrid att utlysa nationellt nödläge och begär också att militären ska ingripa och hjälpa till. Videoklipp visar mängder av människor, och då främst marokkaner, på vågbrytarna, på vägen och på stranden i Tarajal i Ceuta. De flesta verkar vara unga män, men även barnfamiljer kan synas på klipporna. Viva España ropar några till APs fotograf AP som rapporterar det här. Och flera migranter har den senaste tiden försökt att nå exklaven, främst genom att simma dit. Ceutas regeringschef, ja, han begär nu hjälp från alla olika håll, och vi följer naturligtvis det här. Och många migranter sover nu just nu på gatan, och det handlar om hundratals. Nyheter klockan 4 ska bland annat handla om höjt bensinpris. Vi ska till Gaza, och så ska vi höra mer om den busschaufför som igår körde in i ett träd i Lund och vad som har hänt i det fallet. Varsågod, klockan är 4.
1: Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre litern, medan diesel hamnar runt 20 kronor och 20 öre litern. I Gaza har 4 personer dödats i flera israeliska attacker, uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret i området. En talesperson uppger att 2 av offren är barn. Israels militär har inte kommenterat någon enskild attack, men säger att militären slog till mot flera Hamas-infrastrukturer under natten. Busschauffören som körde den buss som vid lunchtid igår körde in i ett träd i centrala Lund har nu släppts på fri fot, men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
2: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som alltså initialt är misstänkt för drograttfylleri.
3: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan, och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
2: Ja, men det räcker, för det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där, och det är ingen jätteenkel bedömning.
1: 9 personer skadades lindrigt i olyckan, varav 5 inklusive föraren fördes till sjukhus igår. Reporter Petra Haupt på P4 Malmöhus. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Det här sätter punkt för ekosändningen klockan 4.
0: En fråga som vi ställer till dig idag, det är att i den här varma dagen så undrar vi hur du hanterar det här. Alltså, har det varit en dag på stranden, eller har du legat i skuggan, eller vad är det som egentligen gäller? Berätta för oss, Anja Samart och Arvid. Malte, det händer grejer i trafiken.
4: Det gör det. Jag tror att många spenderar sin dag på vägarna, för att det har blivit lite köigt här. Det gäller brovägen på Öland, Färjestaden. I norrgående riktning så är det många som ska ut på Ölandsbron, eller kanske upp till länsväg 136 där genom Borgholm och Köpingsvik. För där blir det lite köigt nu titt som tätt när det är så bra väder och många åker till Öland helt enkelt. Annars så ser det ganska bra ut i Kalmar län. Ring in och tipsa mig på 020 999 444.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Och vi har ju frågat dig som lyssnar hur du klarar av den här värmen och vad du har hittat på den här dagen om du har legat på beachen. Lillemor, har du solat eller vad har hänt i ditt liv i Vimmerby?
1: Jag har varit i garaget.
0: I garaget?
1: Ja, men det är ändå stället det är svårt på, så är det i garaget.
0: Och berätta nu, ligger garaget in till huset eller går man ner någonstans eller hur ser det ut?
1: Vi bor ju på en liten gammal gård som vi har ju garaget ute i före detta laggårdsdelen.
0: Aha.
1: Så vi får gå ut en liten bit.
0: Och vad är det för temperatur i garaget?
1: Ja, det är inte några 30 grader kan jag säga. Vi ligger i alla fall runt 20 eller typ.
0: Alltså, jag vill veta här nu då, Lillemor. Vad gör du i garaget?
1: Jag håller på att försöka få ordning på min tävlingsbil, min folkracebil.
0: Som jag ska åka med om
1: i 3 veckor.
0: Och vad är det som, alltså hur funkar en folkracebil? Är den sådär tillknycklad eller knycklar man till den själv? Eller har du kört den så den blir bucklig? Förlåt min fråga.
1: Nej, man kör så den blir bucklig.
0: Gud vad härligt.
1: Om man vill så kan man ju gå och slå på så man får lite buckle.
0: Ja, man är arg.
1: Så att man har...
0: Det kanske är så här bra om man är lite arg så att man har en folkracebil och så går man ut och slår näven.
1: Det är faktiskt.
0: Ja. Vad är det för färg på den?
1: Just nu är han svart och grön. Han kommer bli grön och rosa.
0: Och vad är liksom grejen med att köra folkrace?
1: Ja, men det är ju roligt. Det är ju så jäkla roligt. Sätta dig i en bil, spänna fast dig, få den här adrenalinkicken. Och sen starten går och du ska helst vara först. Det är underbart. Plus att man får ut lite aggressioner. Kan ju säga också. Hornen kommer fram.
0: Alltså du har horn framme när du kör. Heter bilen någonting också eller?
1: Ja, vi har faktiskt stått alla våra bilar för Brumbrum. Så den jag har i garaget och håller på med just nu. Jag tror det är Brumbrum 8.
0: Åh gud vad härligt det låter. Så är man ensam när man kör eller har man med sig någon i bilen?
1: Nej, jag är ju själv i bilen. Men sen är det ju 4 eller 5 mer på banan sen då.
0: Gud vet
1: man har ju mest 6 på banan.
0: Lillemor, jag ska avslöja en sak för dig nu. Att det är en dröm jag har att köra folkrace.
1: Ja, men om du inte har något att göra kan du ju åka ut i Kalmar i helgen.
0: Ja,
1: på
0: vad händer då?
1: Och kolla på folkrace.
0: Vart är ni?
1: Du har en bana precis utanför Kalmar där. Just nu har de ett juniorträningsläge där.
0: Det är ju jättekul. Jag kollar upp vad det heter sen så kan jag...
1: Vid go-kartsbanan ligger det.
0: Kanon. Okej, Lillemor där i Vimmerby. Vad gör du mer då för att klara dig undan den här värsta hettan?
1: Antingen inne eller annars går jag upp på skullen och målar vägskyltar.
0: Va? Vad betyder det?
1: Ja, men jag renoverar gamla vägskyltar.
0: Nej.
1: Och där är det också lite svårt. Så då jag går väl det upp dit.
0: Säljer du dem eller står de där allihop? Eller?
1: Nej, det är vägskyltar som är på vår vägsamfällighet här.
0: Nej, vilken mångsidig kvinna du är. Och du har någon gubbe, för jag ringde fel idag när jag sökte dig. Hamna hos en trevlig man. Han sa, nej, hon är hemma i garaget.
1: Ja, men då han har hjälpt mig idag i garaget. Och han, just då när du ringde så var han på sitt jobb och höll på lite grann.
0: Men du, Lillemor, du jobbar på gjuteri annars och har semester. Jag önskar dig allt det bästa med Brumbrum nu.
1: Ja, det behöver jag. Det har varit många svordomar nu ett tag på den.
0: Tack för att vi fick ringa dig, Vimmerby.
1: Tack så mycket. Var det? Ha en jättebra dag i värmen.
0: Det ska jag, vara rädd om dig.
1: Och drick mycket.
0: I will. Var rädd om dig. Hej. Hej.
1: Hej.

0: The Shoop Shoop Song. Eller om man vill, It's In His Kiss med Cher. Senaste nytt från vår nyhetsdesk, där sitter du, Samarta, och du har ju verkligen koll på läget. Och vi börjar med det här. En person som är anställd på ett vårdboende i Västervik har nu blivit misshandlad av en brukare.
1: Det var i juli i samband med ett nattpass som en brukare blev aggressiv. Det framgår av en anmälan till Arbetsmiljöverket. Brukaren tog då ett hårt grepp om den anställdes hår och slog därefter upprepade gånger med knuten näve mot bakhuvudet. Den anställde lyckades till slut ta sig loss, men hon blev chockad av händelsen och fick ont i huvudet. Händelsen har nu anmälts som en arbetsplatsolycka till Arbetsmiljöverket.
0: Och så är det ju så att Kalmar FF förstärker sin trupp, eller ska vi säga att de tvingas kanske förstärka den?
1: Jag tror det senare låter bra, för KFF-spelaren Wilmer Tyrén, som nyligen lånas ut till Ljungskile i Superettan, tvingas nu återvända till Kalmarklubben. Anledningen är att han redan representerat två lag, IFK Göteborg som han värvades från i vintras och Kalmar FF. Och enligt Svenska fotbollsförbundet tävlingsbestämmelse så får man bara representera två föreningar på ett år. Och i måndag så spelade Tyrén med Ljungskile som slog Sandviken. Men på grund av hans medverkan har nu Ljungskile fråntagit sin 2-1-seger och istället tilldömde Sandviken seger med 3-0.
0: Och så ser det ut att bli dyrare att tanka igen, Samart.
1: Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset väntas gå upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 ören per liter och diesel med 55 öre. Så det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15,80, medan diesel hamnar på 20,20.

0: Shut up and dance med Walk the Moon. Och idag har jag frågat dig, du klarar av värme. Jag tänkte berätta lite om vad alla lyssnare skriver. Jag ska bara kolla hur Arvid har ute på vägen. Han är på väg till Beach Life nu, till Vita Sand. Visst är det så, Arvid, att det är dit du ska nu?
1: Jajamän, jag är strax utanför. Jag sitter och kollar på ett litet majsfält så länge på längs med vägen här.
0: Tydligen var det någon som på redaktionen idag som sa att majsen trivs jättebra i det här vädret, hörde jag. Det snackar vi om idag. Eller hur?
1: Jag ska se om jag kan fråga den. Mår ni bra, majs? Ja, den svarar inte så mycket. Men den ser ut att må bra.
0: Det lät som de ville ta bilen och dra.
1: Kommer bil förbi oss.
0: Men du Arvid, hur bra är du på att hantera såna här varma dagar?
1: Sådär. Jag tycker väldigt mycket om att det är, när det är varmt. Men om jag tycker nog ändå bättre om att vara kall. Jag älskar verkligen liksom, typ när man kommer hem och det har varit riktigt kallt och rått. Och så får man liksom krypa ner under täcket och mysa och ha det nice. Lite mindre taggad när det är sommar och man svettas väldigt mycket. Men jag måste säga det, alltså man mår ju bra när man kan vara ute så här. Man mår ju knappt bra liksom i, särskilt i svenska vintrar när det är liksom mest grått och inte så mycket snö heller.
0: Alltså då, vi är lite lik här nu då, för att jag är precis som du. Jag gillar det här med, du vet, man känner lukten av ved som eldas i en stuga på vintern och tända ljus och ta på sig raggsockar och, alltså det är ju mer min grej. Men sommarkvällar är ju fantastiska, så man förstår ju nu att det kommer bli en oerhört vacker kväll idag.
1: Jag tycker också väldigt mycket om att ha på mig Hawaii-skjortor, har jag märkt.
0: Ja, jag har sett det. Det är fint.
1: Så det är, ja, tack så mycket. Så det är väldigt jag har ändå liksom, innan så var jag så här, vintern var mycket bättre för då kan man ha på sig lite vad som helst utan att man blir för varm. Men nu har jag ändå liksom så här hittat min sommarstil.
0: Ja, men jag tycker det, och du liksom, den är lite kombinerad med cowboy, om jag får säga. Det är lite så här western. Du har liksom lyckats kombinera alla de där balla stilarna som är inne nu utan att du säkert har tänkt på det.
1: Ja, jag kan ha funnits lite i bakhuvudet. Det har ju varit mycket country snack de senaste åren.
0: Aha, så du, så det är ett modelejon någon ändå.
1: Ja, det hade jag nog inte sagt. Men kanske lite så här, vad heter det när man inte gör det aktivt, men det kommer liksom till en ändå.
0: Ja, du är liksom bara natural.
1: Ja, det bara kommer till en.
0: Vi kommer på det snart. Men nu ska du sticka iväg till The Beach och jag tänker vi skapar lite stämning här med Chris Ria, för att vi ska njuta av dagen. Det är positivt, det är varmt, det är snart helg, eller hur?
1: Ja, det är det.
0: Kör försiktigt, Arvid. Kör försiktigt.
1: Ja, absolut.

0: Och nu gör vi en sån här underbar radioövergång och säger att Arvid är on the beach. Det här var då Chris Ria som sjöng. Hur ser det ut på stranden, Arvid? Är det många som hänger kvar eller vad är det för stämning där du är?
1: Jag är on the parkering, men det är inte lika catchy. Men det är smockfullt med människor här, kan jag säga. Det har varit jättemånga bilar på den lilla, lilla vägen som går ut till stranden här. Och där, många bilar som körde där, många bilar som står parkerade nu. Folk är här strandklädda and ready to go med lite barnvagnar och sånt där.
0: Ja, så du menar att de liksom fortfarande kommer nu på eftermiddagen? Det kanske nu man först kommer dit egentligen?
1: Men det har varit ett så himla mycket flöde både som alltså, kommer in och går ut. Just nu ser jag väl några som håller på att ta sig hemåt efter en dag på stranden. Men bara två bilar körde förbi mig nu precis. Som ska, och där kommer en till, som ska till stranden här. Och nu ser jag bryggan.
0: Ska du fånga stämningen nu, Arvid, på beachen här nu eftermiddag?
1: Ja, det ska jag.

0: Jag ska intervjua så många jag kan. Kanske om jag verkligen blir sugen så tar jag mig min sko och doppar ner min tå i vattnet också.
1: Oj, oj, oj, vad det här. Detta måste ske direkt sändning.
0: Ja, absolut.
1: Okej, Arvid, vi kommer tillbaka till dig och så ser vi om du doppar dig och vad folk har för sig. Hur har man klarat värmen idag? Och det ska ju bli varmt hela vägen ut nu, så att det ska bli gott att höra.

0: La Bamba med Los Lobos. Jag var lite osäker på om de var klara där. Jag ville inte bryta in för mycket. Alldeles strax så blir det nyheter, men jag ska berätta lite grejer först.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Och Eva, hon skriver här på sidan när det gäller det här med hur man skyddar sig eller tar hand om sig själv i värmen. Så skriver Eva så här: jag sitter i skuggan, jag tar ett dopp i poolen och jag sätter på ismaskinen så att alla vi kan få isvatten. Och så njuter jag av att läsa en god bok. Hur gör du? Hör av dig på våra sociala medier och berätta. Camilla, hon skriver till exempel så här: jag har alltid avskytt värmen och jag sover i skuggan. Nu för tiden så ligger jag i soffan med fläkt på mig. Och då har jag är lite sjuk också, så att jag tycker om att ligga still, för jag har blivit värmekänslig. Nu ska vi över till nyheter och jag lämnar över till Samar Katjar. Varsågod.
3: Vi ska inleda med solkurvor, för när det är varmt, som exempelvis idag, så sänker Trafikverket ofta hastigheten på järnvägarna.
4: Det är en ren säkerhetsåtgärd. När vi får stora temperaturskillnader så finns det ett fenomen som kallas för solkurvor, vilket när det väl uppstår är väldigt, väldigt allvarligt.
5: Peter Jonsson är presskommunikatör vid Trafikverket. Men vad är då en solkurva och hur påverkar den tågtrafiken?
4: Solkurvor är ett fenomen som uppstår när vi får framförallt stora skillnader i temperaturen. Det är så att rälsen är gjord av metall, och när temperaturen stiger, den expanderar då, och blir det för mycket, då kan den liksom poppa ur sitt fäste och skapa en liten kurva på rälsen. Och det här är ytterst allvarligt. Det är jättelätt att tågen spårar ur om vi får såna där.
5: Det är alltså svårt att bygga bort problemet eftersom att det är temperaturskillnaden i...
4: Bara är ju liksom att vi har ganska stora skillnader i temperaturen just

0: den här delen av världen där vi bor. Och det är ju framförallt temperaturskillnaden som gör att vi får de här riskerna.
1: Vinet drabbas. Bränderna som härjar i södra Europa kan komma att påverka såväl tillgången som priset på vin.
2: Ja, men det är nog allvarligare än man tror faktiskt, så att men vi kommer nog känna av det.
3: Rasmus Nygren är bartender på Öland. Franska och spanska viner är kända för att vara bland de finaste, och många restauranger och barer tittar främst på dem när de ska beställa in vin, berättar Rasmus. Och druvorna är väldigt känsliga.
2: Vi pratar om druvor som är 30-40 år som har stått där och som förstörs både av bränder men även av röken. Så att det är mer rök på en större yta än vad det är eld såklart, och det påverkar också.
3: Och just priset kan öka rejält.
2: Man pratar om 15% ökning, och det är ju en märkbar ökning såklart. Jag tror att man kommer märka av den ganska snart, inte till hösten redan. Restauranger och så vidare kommer börja titta sig runt och se om det finns något billigare som håller måttet.
4: Det är dags för oss vanliga och även för dig att kolla över vinkällan.
2: Det blir det absolut.
4: Ja, det låter dystert.
2: Ja, men det är det ju. Inte bara för alla de människorna som påverkas, utan även vi vinälskare påverkas ju av sånt här såklart.
1: Reportrar i inslaget, det var Olle Tyrbo och återigen Olivia Simons.
5: Och risken för skogsbränder är ju mycket stor i södra halvan av Sverige, och det är just nu.
1: Och under dagen så har det kommit in flera larm om bränder, där en har stuckit ut. För idag vid lunchtiden så totalförstördes en lada i en brand i Tokebo norr om Kalmar.
6: När jag var i höjd med Läckeby så såg man rökpelaren, och då förstår man ju att det är ganska stort. När jag kommer fram, jag var först på plats här, då är det bara ett stort eldhavet infern, och hela lantbruksbyggnaden är helt övertänd.
3: Peter Berg är insatsledare på plats. Totalt 11 enheter skickades till platsen, men räddningstjänsten lät byggnaden brinna ner.
6: Som det är just nu så får det brinna ut. Vi håller inte på att lägga på något vatten här, för de har en egen brunn på gården också. Vi vill inte att det ska bli kontaminerat med släckvatten.
3: Inga personer eller djur ska ha kommit till skada, men det fanns hästar i närheten.
6: Ägaren har ju fått ut hästar. Jag vet inte om hästarna var inne. Det är inte riktigt klart om det var så. Men jag fick uppgifter att det var lösspringande hästar på laggårdsplan. Och de har vi tagit hand om. Så de står i en hage jämte här oskadda.
3: Orsaken till branden är oklar. Och nu ser räddningstjänsten till att branden inte spridit sig.
6: Ja, vi har fått ut en drönare då, som är uppe och flyger just nu och kollar skogen runt den här lantbruksbyggnaden. Och just nu ser det bra ut att vi inte har någon spridning.
1: Reporter i inslaget, det var Olivia Mons.
5: Och så Samar Katjar. Välkommen ska du vara till den här kanalen P4 Kalmar, där du får allt som du kan önska dig. Vi ska snart glida ut på beachen tillsammans med Arvid. Han har dessutom lovat att han ska doppa sig i direktsändning. Ja, han sa i och för sig kanske, men det gäller inte i direktsändning i radio. Han får helt enkelt göra detta. Och så vi kollar med Malte först hur det är. Hur har det blivit med vägarna? Det var lite körigt på Öland sist.
7: Och vi börjar i Kalmar, Tallhagen. Vi pratar Ölandsleden, länsväg 137 där alltså. En hel del kör när man kommer från ön och in mot Kalmar. Där kan det gå lite långsamt just nu. Vi har ju mycket trafik i rörelse in och ut från ön. Och tittar vi på Öland där, Borgholm, Köpingsvik, samma väg 136an, så är det lite köigt till och från i båda riktningarna när man kommer upp där vid Borgholm och Köpingsvik helt enkelt. Ring och tipsa på 020 999 444.

0: Daryl Brathwaite i P4 Kalmar, det strax blir Beach Life. Men jag undrar lite vad kvällspasset ska hitta på i afton.
1: Kvällspassets tågluff genom Sverige har nu nått fram till Luleå. Nordens Venedig även kallad, där den underbara lyssnaren Ulrika har lovat att ge mig både husrum, mat och lärdomar från hennes samiska bakgrund. Det här gör ju mig nyfiken på vilka samiska erfarenheter du som lyssnar har. Kvällens ämne är kort och gott min samiska historia. Och vi undrar vilka berättelser, anekdoter och associationer ni får till den rubriken. Har du själv samiskt ursprung och kan berätta om en händelse eller en erfarenhet som har gjort extra starkt intryck på dig? Eller är du inte alls same själv men har ändå ett outplånligt minne som på ett eller annat sätt har en samisk koppling? Ring in på momangen i så fall till nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Ring!
0: Ring, jag ring kvällspasset. P4 Kalmar. Det handlar om Arvid, han är i Vita Sand. Är det fint där, Arvid?
2: Det är fint, det luktar lite tång. Det ska inte jag säga så mycket om. Där jag kommer ifrån är det jättemycket tång, det är lite erkänt. Men jag har med mig här Oskar och John som har sista rycket på semestern. Hur njuter ni av denna semesterdagen?
3: Nej, men det är ju kanonväder så vi ligger här vid stranden. Kom hit här i eftermiddags på Vita Sand och tänkte avnjuta ett par dagar här.
2: Ja, jag lyckades ju fånga er precis innan ni hade hoppat ner i detta plurret för första gången till och med. Och det ska ni få göra alldeles strax. Men först vill jag veta lite så här, hur tar ni an er värmen?
4: Ja, vi åker väl och badar och äter glass. Och det svalkar ju vid vattnet. Till skillnad från inifrån skogen där vi kommer från så är det ju varmare. Så här svalkar det skönt. Mm.
2: Och ni bor liksom på gränsen till Blekinge. Är det på Blekinge-sidan eller är det på Kalmarlän-sidan?
3: Ja, men det är ju på rätt sida, det är ju på Blekinge-sidan där, så det är stolpe in.
2: Ja, på rätt sida, ja. Men det har ju varit, hur länge har ni haft semester?
4: Ja, vi har varit både föräldralediga och semester, så har vi varit 7 veckor nu tror jag. Så det.
2: Ja, det har ju varit lite svajigt väder nu här, det har ju, regnade ju lite förra veckan, men nu är det ju så här strålande sol igen. Hur känns det att sommaren är tillbaka nu?
3: Ja, men det känns väl för jävligt om jag ska vara ärlig. Vi saknar ju regnet. Vi är ju skogsägare bägge två. Skogs- och lantbrukare. Så vi vill ju ha regn. Det är ju brist på det. Ja. Så, men